ko jinem yet mi ko winit izet ni aba ha ba be winit jollof na se wo ya order ya jinem wo ya ori so ya jinem wo ye sun na ya jinem winini amane ya de abefia se buffet asankwa ye nimu santi.